0: Ça j'ai fait belo. Bon les sada, c'est un jeton fire. Ça j'ai fait belo. Qui a
1: fait?
0: Nemi fire. Kali we jibjiba jab gajun. Longo no dia na naivasi yao ana jab gajuno.
1: Ami naivasi ami we.
0: Kali we. Razigi ya kasi number tinga we.
1: Ya ya we imai
0: tinga. Amai tega tiaga so geti na engo. Agi lagi ramme. Agi teba ngut geramme.
1: Ya
0: le gira ma ma igonu maya. Ko ko bisik fa ya da tere bo la ba jeb ka ji area se. Ko ko bisik e.